Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 5, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Julai 6. Wakati huu tunakuletea ripoti kuhusu Africa Heritage Festival au tamasha la urithi wa Afrika lililofanyika Juni katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, niko na mwenzangu Radhia Suzuki. Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, leo nimefika katika viunga vya Yoyogi hapa jijini Tokyo, si mbali sana na studio zetu za NHK, ambapo kunafanyika tamasha la urithi wa Afrika. Na siku ya leo kumekuwa na mvua katika maeneo mbalimbali ya jiji la Tokyo, na hapa nilipo pia Yoyogi Park kuna mvua imekuwa ikinyesha, lakini hiyo haijaondoa uwepo wa wananchi ama watu ambao wamejitokeza kushiriki ama kushuhudia tamasha hili. Wako watu kutoka sehemu mbalimbali, ninatazama raia wa Japan, lakini pia wengine kutoka mataifa mbalimbali. Tutazungumza na wadau mbalimbali ambao wamefika hapa katika tamasha hili la urithi wa Afrika, wengi wakionyesha mavazi, vinywaji pia wakiuza, na huduma mbalimbali ambazo wanazitoa katika tamasha hili, ambalo ni fursa pia ya kutangaza biashara lakini pia utamaduni wa mataifa mbalimbali. Mimi ni Frederick Nwaka, nikusitue sote msikilizaji, tutazungumza na wadau mbalimbali ambao wamefika katika tukio hili. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, nimefika katika mojawapo ya mabanda na nakutana na dada ambaye ni Mtanzania lakini amekuwa akiishi hapa nchini Japani kwa muda wa miezi 6.

0: Sasa naye amekuja kuonyesha bidhaa ambazo anaziuza katika eneo hili. Ningependa nikufahamu kwa majina, karibu.
1: Mimi naitwa Khairia Hussein, natokea Tanzania, ndani ya visiwa vya Zanzibar.
0: Leo umeshiriki katika tamasha hili la urithi wa Afrika. Nini ambacho umekiona na bidhaa gani ambazo wewe unazileta katika soko la Japan?
1: Mimi nauza bidhaa zinazotambulisha utamaduni wangu wa Kitanzania. Hapa kuna fulana, kuna herini za Kitanzania zenye asili ya Kimasai, kuna mashuka yenye asili ya Tanzania, mikoba, yes, zinazoonesha utamaduni wetu.
0: Naona pia kanga.
1: Kanga, yes. Wanauliza hiki nini, matumizi yake au asili yake, wanataka kujua na tunawaelezea. Lakini mara nyingi tunapata changamoto kwenye masuala ya lugha. Kwa sababu Japani wao lugha yao, yani Japani mara nyingi wanazungumza Kijapani. Ukikutana na wachache ambao wanajua Kiingereza, sawa.
0: Sasa unaonaje soko la Japani jinsi lilivyo na tangu umefika hapa?
1: Nzuri, nzuri. Kwa kweli nzuri kwa mpaka sasa.
0: Kwa hiyo unaitumia hii kama fursa pia kuja nchini Japani na kufanya shughuli ambazo unazifanya za kiuchumi kwa sasa?
1: Sahihi.
0: Sawa sawa. Wako wa Tanzania ambao wanafuatilia idhaa ya Kiswahili ya NHK World, na pengine ungependa kuwapa ujumbe gani wewe ukiwa kama Mtanzania ambao uko hapa Japani na unafanya biashara ambazo zinakusaidia kuishi na kuingiza kipato chako?
1: Waje Japani. Japani nzuri. Nchi ya amani. Amani, sio kama kwetu hakuna amani, lakini Japani ni nzuri kwa kweli. Watu wake, watu peace, amani, watu okay. peace.
2: Na msikilizaji, bado uko nasi katika ukumbi wa Jumapili tukizungumza na watu mbalimbali waliofika katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo kushiriki tamasha la urithi wa Afrika, Africa Heritage Festival. Nimefika katika banda lingine hapa na ninaona mshiriki akiuza mavazi mbalimbali ya Kiafrika ikiwemo vitenge na magauni. Atazungumzia umuhimu wa tamasha hilo katika kuunganisha Japani na sehemu nyingine za dunia ikiwemo bara la Afrika.
3: My name is Yusuke. My dad is from Uganda and my mom is from Japan. So I'm half black and half Japanese.
2: Yeah, baba yangu anatoka Uganda na mama yangu anatoka Japan. Kwa hiyo mimi ni nusu mweusi na nusu mjapani. Nimekulia nchini Japani na sifahamu kwa undani kuhusu Uganda. Baba yangu anajitahidi sana kueneza habari kuhusu mambo ya Uganda. Nitafurahi sana ikiwa ninaweza kumsaidia katika juhudi hizo. Pia ninajivunia kuwa sehemu ya jitihada hizo. Hivyo nina hamu kubwa kuwa watu wengi zaidi waifahamu Uganda.
0: So tell us about products. I mean you are
2: nilimuuliza Yusuke ujumbe gani anao kuhusu tamasha la urithi wa Afrika,
0: the African Heritage Festival.
3: Sono Uganda igai ni mo ironna kuni no.
2: Mbali na Uganda, watu wanaweza kujifunza kuhusu nchi nyingine nyingi za Afrika. Si Uganda pekee, bali nadhani itakuwa jambo zuri sana ikiwa watu wafahamu zaidi kuhusu Afrika kwa ujumla. Watu wengi nchini Japan bado hawajui sana kuhusu Afrika, na naamini kuwa wana mitazamo na picha mbalimbali kuhusu bara hili. Ningependa tuendelee kuimarisha mahusiano ili watu waweze kuifahamu Afrika halisi.
0: Na msikilizaji, ninaendelea kutembelea mabanda mbalimbali na nimekutana na Wajapani wengine ambao wana uhusiano wa karibu na Afrika na hususan ni Uganda, ambako waliishi huko kwa muda wa miaka kadhaa. Tutazungumza nao hapa wajitambulishe na watueleze kile ambacho kimewaleta katika tamasha hili la Afrika, urithi wa Afrika, yani Africa Heritage Festival. Karibu sana, and your name please.
4: Thank you. My name is Natsuko Hagiwara.
5: Jambo, my name is Sayaka Maruoka and I was called Nasuna in Uganda.
0: Oh. So tell us what exactly.
2: Nilimuuliza Nasuko nini walichofanya nchini Uganda.
4: Okay, thank you so much. So actually we both worked in Uganda from 2017 to 2019.
6: Tulifanya kazi Uganda kama wafanyakazi wa kujitolea wa JICA kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2019. Mimi nilikuwa wakiso na mwenzangu alikuwa mpigi, na tulifundisha michezo, hesabu, sanaa, muziki na masomo mengine katika shule za msingi. Na bado tunasapoti watoto na akina mama wasio na waume nchini Uganda. Sayaka ataelezea zaidi.
0: Yes, please.
6: Nilipokuwa nafanya kazi ya kujitolea, tulifikiria kuwa na mradi utakaoweza kunufaisha shule kwa kushirikiana na wanafunzi. Tukaanza kwa kutengeneza bidhaa za shanga. Tuliporudi Japani, ugonjwa wa COVID uliingia na hivyo hatukurudi Uganda. Nilienda tena Uganda mwaka 2024 na hamasa yangu kuhusu Afrika ilirejea. Na nilianzisha mradi uitwao Mango no Kodomotachi, Children and Mango Tree. Huku nikiwakumbuka wanafunzi wa Uganda. Tumeanzisha mradi huu ambapo tunauza bidhaa hizi na kupeleka fedha nchini Uganda ili kusaidia wanafunzi na jamii.
5: Send all the money to Uganda to help Ugandan schools and Ugandan community.
0: So you are using this platform.
2: Kwa hiyo unatumia tamasha hili kama jukwaa la kuuza bidhaa kwa ajili ya maendeleo ya wanafunzi wa Uganda?
0: Development of those children in Uganda.
5: Yeah, last year is the first time for us to join this Africa Heritage Festival.
6: Ndio. Mwaka jana tulishiriki kwa mara ya kwanza na tulipata fedha nyingi. Lakini huu ni mwaka wa pili na tunafikiri tutapata fedha nyingi ambazo zitasaidia kuimarisha mambo mengi yanayohitajika nchini Uganda.
0: How do you see the connection between Uganda?
2: Unafikiria nini kuhusu ushirikiano wa Japani na nchi za Afrika kwa kutumia tamasha hili kuonyesha mambo mbalimbali?
0: Yes, some of the product that is important for both two parties.
4: Okay, thank you so much. So, our goal is not only selling a product, but also...
6: Asante sana. Lengo letu sio kuuza bidhaa bali kuunganisha Uganda na Japani. Nafikiri kitu muhimu ni kushirikiana na sio msaada kutoka Japani kwa Uganda. Pia tunajifunza kutoka Uganda na nataka watu wa Japani kuwa karibu na Uganda kwa kupitia bidhaa hizi katika tamasha hili. Tunataka watu wengi wafahamu kuhusu Japani na Uganda.
4: Uganda and Japan.
0: Let's me back to you as we approach to an end of this interview.
2: Hebu nirejee kwako wakati tunaelekea mwisho wa mahojiano haya. Una ujumbe gani kwa Wajapani wanaotaka kujifunza zaidi kuhusu Uganda na kwa Waafrika hasa Waganda ambao una uzoefu wao wanaotaka kujifunza kuhusu utamaduni wa Japani?
0: Acha and so on.
5: Yeah, actually now here in the shop we are working with some junior high school students.
6: Ndio. Hapa katika duka kuna wanafunzi wa shule za sekondari za chini hapa Japani wanaopenda hadithi za Afrika. Tunataka kuona watu wengi zaidi wakijihusisha na Afrika kwa sababu Afrika ni eneo nzuri na Uganda ni nchi nzuri. Kufahamiana ni muhimu katika uhusiano wa kimataifa na hii itakuwa tajiriba nzuri kwao na watajifunza zaidi.
2: Msikilizaji, sasa tumepata fursa pia ya kuzungumza na Tony Justice ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya urithi wa Afrika. Katika mojawapo ya maandiko yake amewahi kunukuliwa akisema kwamba hata kama hatufanani kwa damu lakini tunaweza kujenga uhusiano ambao unaweza kutufanya tuwe kama familia. Even if we are not related as a blood but we can build a relationship and live as a family. What is so important that you...
7: Nilimuuliza Tony, Ni nini cha muhimu zaidi hadi ameamua kuanzisha tukio hili?
8: Well, to organize this event, you know, when I came here first.
7: Ndio. Unajua nilipokuja hapa kwa mara ya kwanza, niliona changamoto kubwa. Kwa hiyo niliona fursa ya kuimarisha tamasha la Afrika ili wajue sisi ni akina nani, ili wajue kuhusu Afrika, staili ya maisha, namna tunavyozungumza. Naam, ndio.
8: I think that is all.
0: So how do you see now the
7: Kwa hiyo yapi mafanikio ya tamasha hili kwa kuangazia uhusiano wa Japani na mataifa ya Afrika?
0: And the African countries.
8: Of course, things get better than before when I came here before.
7: Mambo yanaimarika tofauti na tulivyoanza. Sasa hivi watu wananipigia simu kutaka kushiriki tamasha kwa sababu wanajua Afrika ipo. Afrika ni kubwa na nafikiri hii itaendelea hata kwa vizazi vijavyo.
8: To inherit our future children in generations to come.
0: So, what more you can say about Japan and its...
7: Nilimuuliza, ana maoni gani kuhusu jukumu la Japani kwa maendeleo ya Afrika?
8: Well, Japan is playing a good role.
7: Vizuri. Japani inafanya kazi kubwa ya kuimarisha na kusaidia Afrika. Inafanya TICAD, yani mkutano wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika kila miaka mitatu. Lakini tunahitaji kuona ushirikiano huu unaongezeka kila mwaka ili kuimarisha uhusiano.
8: The relationship can be more deeper. That's I think.
0: Well, our final question, do you expect this event to...
7: Mwisho nilimuuliza Justice, anatarajia tamasha hili kuendelea kufanyika kila mwaka?
8: I think so. It must be a regular.
7: Linatakiwa kufanyika kila mwaka. Waafrika hasa wasanii waje Japan kushiriki na kujiimarisha wenyewe hapa Japan.
8: Promote ourselves to Japanese people in Japan.
0: Okay. Thank you very much.
8: Thank you too.
0: Asante sana.
8: Asante sana.
0: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, huyo ni Tony Justice ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya urithi wa Afrika. Tumezungumza naye masuala kadhaa kuhusiana na tamasha hili la urithi wa Afrika ambalo limefanyika katika viunga vya Yoyogi Park hapa jijini Tokyo nchini Japan.
7: Msikilizaji, hayo yalikuwa ni mahojiano na wadau mbalimbali walioshiriki tamasha la urithi wa Afrika, yani Africa Heritage Festival. Mwenzangu Radhia Suzuki pia naye alilifuatilia tamasha hili, alicha kwamba hakushiriki moja kwa moja. Radhia, wewe umekuwa hapa nchini Japan kwa muda mrefu sana, na bila shaka matukio kama haya si mapya kwako, umekuwa ukishiriki sana. Kwa uzoefu wako, pengine tamasha hili linaongeza tajiriba gani kwa uhusiano wa karibu baina ya Japani na Afrika?
6: Kwanza tamasha hili huwa linafanyika mara kwa mara, sio kila mwaka lakini kila baada ya miaka michache. Kwa hiyo matamasha yaliyopita ya African Heritage mimi nishawahi kushiriki na nishawahi kuenda kutembelea kuona. Na ni sehemu ambayo inaleta kama walivyosema uhusiano baina ya Afrika na Japani. Kwa mfano mimi pia ni mzazi wa mtoto ambaye ana asili ya Japani na Afrika, yani Tanzania. Kwa hiyo unapoenda sehemu kama hii unaweza kukutana na watu ambao wanafanana na wewe. Kwamba wanapokuwa Japani kwa kawaida wengi ni wa Japani kamili. Kwa hiyo ukienda sehemu kama hii unaweza kuwaona kwa wingi watu ambao wamechanganya labda asili Afrika na Japani ama wa Afrika wenyewe. Kwa hiyo huwa napenda kutembelea maeneo haya na watoto kwa sababu wanaweza kutangamana na watu ambao wanatoka katika asili ya Afrika. Kwa hiyo tamasha hili naona lilijikita kwenye Uganda, lakini mara nyingi huwa nchi wa tofauti pia kushiriki na kutoa mabanda kuuza bidhaa mbalimbali. Kwa hiyo matamasha kama haya yanaweza kuwafanya wa Japani waweze kujua zaidi kuhusu Afrika.
7: Na mimi wakati nina hudhuria tamasha hilo, niliona watu kutoka Ghana walikuwa wengi, Tanzania walikuwepo, Rwanda kidogo, Waganda pia walikuwepo, lakini pia raia wengi wa Japani ni kama wanatamani kufahamu kwa undani kuhusiana na Afrika. Wengi walikuja licha ya kuenda kuonja vyakula na kadhalika. Unazungumzaje swala la utamaduni, hususan utamaduni wa vyakula vya Kijapani ambavyo vinapendwa na Waafrika na vya Kiafrika ambavyo vinapendwa na Wajapani?
6: Kweli kabisa, ni sehemu kama hizi ambapo Wajapani wanaweza kwenda na kaweza kuonja labda chakula cha Kiafrika na mambo mengine. Na mara nyingi Wajapani ambao tayari wana tajiriba ya kuenda nchi za Afrika huwa wanakumbuka yale mazingira ya Afrika. Kwa hiyo matamasha kama haya wanapokwenda wanaweza kupata ile tajiriba waliokuwa wameimiss, yani wameikosa kwa muda fulani labda wakiwa nchini Japani. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa Wajapani pia kuweza kujua zaidi na kuweza kuonja vyakula, labda kununua bidhaa na nguo hizi, kama kwetu kuna kanga, vitenge. Kwa hiyo utakuta Wajapani wamevalia nguo za aina hiyo, wanafurahia utamaduni wa Kiafrika kwa njia hiyo.
0: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, wakati huu tukielekea ukingoni mwa ukumbi wa Jumapili, tunakuletea wimbo uitwao Ayo Ima, wimbo ambao umeimbwa na bendi iitwayo Bradio.

Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Hii leo tumekuletea ripoti kuhusu tamasha la urithi wa Afrika, Africa Heritage Festival, lililofanyika mwezi Juni katika bustani ya Yoyogi jijini Tokyo. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu Radhia Suzuki. Nikutakie siku njema.

satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju Swahili. nhk.jp mkwaju Swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai mosi hadi Julai 6. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai mosi. Kama sehemu ya msukumo wake wa utekelezaji wa sheria za uhamiaji, rais wa Marekani Donald Trump amejaribu kusitisha kwa haki ya moja kwa moja uraia wa kuzaliwa kwa baadhi ya watoto waliozaliwa nchini Marekani. Hata hivyo, mahakama kuu imepinga uamuzi wake. Mahakama hiyo katika uamuzi wake Juni 30 iliandika kwamba uraia unawahusu watoto wote waliozaliwa Marekani hata kama wazazi wao wapo kinyume cha sheria au kwa muda nchini humo. Trump alielezea uamuzi huo kwenye mitandao ya kijamii kama mbaya zaidi kwa Marekani, lakini alisema kwamba wabunge wanaweza kuibadilisha kwa urahisi kupitia sheria. Alikuwa amesaini amri ya rais ya kurekebisha sera hiyo siku ya kwanza ya muhula wake wa pili.
1: Hii ni taarifa ya Julai mosi. Wizara ya viwanda ya Japani inasema inalenga kuanzisha takribani roboti milioni 10 zenye akili unde AI katika sekta 18 ifikapo mwaka 2040 kutokana na uhaba mkubwa wa wafanyakazi nchini humo. Wizara ya uchumi, biashara na viwanda ilizindua mkakati wake uliorekebishwa wa roboti za AI Juni 30. Sekta 18 zinazotarajiwa kuanzisha roboti hizo ni pamoja na uzalishaji, matengenezo ya miundombinu, huduma ya afya, utunzaji, kukabiliana na majanga na ulinzi. Wizara ya ulinzi, waziri wa wizara hiyo Akazawa Ryosei aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa baraza la mawaziri kwamba data zimekusanywa katika sekta kama vile huduma ya afya kwa wazee, kukabiliana na majanga, maeneo ya uzalishaji na kufungwa kabisa kwa mtambo wa nishati wa nyuklia Fukushima namba 1.
0: Hii ni taarifa ya Julai 2. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japan imesema idadi ya manusura wa mashambulio ya bomu la atomic ya Hiroshima na Nagasaki imepungua hadi zaidi kidogo ya 1091 mwaka huu. Wizara hiyo hukusanya idadi na taarifa zingine kila mwaka kuhusu wale waliothibitishwa kama hibakusha kwa kuathiriwa na mionzi hatari ya mashambulio ya bomu la atomic ya Agosti 1945 na wanaoishi Japan. Wizara hiyo imesema kulikuwa na hibakusha 91,105 mwishoni mwa Machi. Hiyo ni pungufu kwa 8,025 kulinganisha na mwaka mmoja uliopita. Umri wao wa wastani ulikuwa miaka 86.66, ikiwa imeongezeka kwa miaka 0.53 kutoka mwaka mmoja uliopita.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 3. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha ameishukuru Japani kwa kuiunga mkono nchi hiyo katika mapambano yake dhidi ya Urusi na kuomba ushirikiano katika ulinzi na ujenzi mpya. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo Julai 2, Sybiha alisema Japani imechangia sana katika ustahimilivu na upinzani wa Ukraine. Waziri huyo aliitaja Japani kuwa miongoni mwa mataifa yanayoongoza katika kuiunga mkono Ukraine. Alikiri kwamba Japani imetoa dola bilioni 20 kama msaada wa kifedha kwa Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi. Sybiha alielezea utayari wa Ukraine kushirikisha uzoefu na teknolojia zake na kuanzisha uendelezaji wa pamoja unaohusiana na ulinzi na Japani. Alitoa wito kwa kampuni za Kijapani kujiunga na juhudi za kujenga upya Ukraine, hasa katika nyanja za miundombinu ya nishati, kuondoa mabomu ya ardhini na kusambaza vifaa vizito vya ujenzi.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Serikali ya Japani imezindua rasimu ya mpango wa kuongeza ada kwa taratibu za vibali vya ukaazi kwa raia wa kigeni. Ada ya kupata kibali cha kudumu cha ukaazi itaongezwa hadi yeni 200,000 au zaidi ya dola 1,200 kutoka yeni 10,000 za sasa. Hatua hiyo inafuatia kupitishwa kwa marekebisho ya sheria ya udhibiti wa uhamiaji. Kutuma maombi mapya au kubadili hadhi ya ukaazi kwa sasa inatozwa ada ya yeni 6,000 au takribani dola 37 kwenye kaunta na yeni 5,500 au takribani dola 34 mtandaoni. Chini ya mpango huo, kwa kukaa hadi kipindi cha miezi mitatu, ada itaongezwa hadi yeni 10,000 au takribani dola 62 kwenye kaunta na mtandaoni. Serikali inasema wanaotuma maombi walio katika hali ngumu ya kifedha, wakiwemo wale waliotambuliwa kama wakimbizi, watapunguziwa ada. Serikali ilianza kupokea maoni kutoka kwa umma Julai 3 na inalenga kutekeleza mpango huo Oktoba mosi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 6. Serikali ya Venezuela imesema watu zaidi ya 3,000 wamethibitishwa kufariki tangu matetemeko makubwa mawili ya ardhi yalipoikumba nchi hiyo Juni 24. Serikali ilitangaza idadi hiyo Julai 5. Ilisema kwamba idadi ya vifo imefikia 3,342 na watu zaidi ya 17,000 wamepoteza makazi yao. Zaidi ya siku 10 zimepita tangu matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalipoikumba Venezuela. Gazeti la New York Times na vyombo vingine vya habari vimeripoti kwamba idadi ya waliofariki inaweza kuongezeka, huku kazi ya kutambua miili ikichukua muda mrefu. Ofisi ya Umoja Mataifa inakadiria uharibifu wa moja kwa moja wa nyumba na miundombinu unaweza kufikia takriban dola bilioni 37.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 6. Iran Julai 5 iliingia siku ya pili ya mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika shambulio la Marekani na Israel mwezi Februari. Mazishi hayo ya siku nyingi yalianza katika mji mkuu Tehran Julai 4. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mwanadiplomasia mkuu wa nchi hiyo, Abbas Araghchi, Julai 4 alifanya mazungumzo tofauti na maafisa waandamizi wa kundi la Waislamu wa Shia la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon na kundi la Kiislamu la Hamas waliohudhuria mazishi hayo. Gazeti la New York Times Julai 4 lilinukuu wanachama kadhaa wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran wakisema timu ya ulinzi ya Mojtaba Khamenei ilikataa wazo la yeye kuhudhuria mazishi kutokana na wasiwasi kuhusu majaribio ya Israel ya kumuua. Mojtaba alichaguliwa kuwa kiongozi mkuu mpya baada ya kifo cha Khamenei.
1: Hii ni taarifa ya Julai 6. Chombo cha uchunguzi wa anga za juu cha Japani Hayabusa 2 kimekamilisha uchunguzi wa sayari ndogo kikiwa kinaelekea sehemu yake inayofuata angani. Chombo hicho kilileta kifaa chenye sampuli kutoka sayari ndogo nyingine hadi duniani miaka 6 iliyopita.
0: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai mosi hadi Julai 6 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.
2: Hali gani msikilizaji, na ni wasaa wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naudha wako ni Bartlett Milanzi.
3: Sambamba na Martin Mwenje, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
2: Na leo hii basi ni somo la 19, linaruhusu kusema unachotaka kununua.
3: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anaishi kwenye nyumba ya Harrison. Anapanga kuzuru Hokkaido kaskazini mwa Japani pamoja na wapangaji wenziwe Mia na Kaito. Ili kujitayarisha na baridi kali ya Hokkaido, yeye na Mia wanakwenda kununua glavu.
2: Wasikilize katika mazungumzo ya somo la 19.
4: Ano, sumimasen. Tebukuro ga hoshii desu ga.
5: Tebukuro wa kochira desu.
4: Kore, attakasou. いいですね。これいくらですか？
5: 1900円です。
4: カードは使えますか？
5: はい、使えます。
2: Tutazame maana ya mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
3: Tamu alimuuliza mhudumu.
4: Ano, sumimasen.
2: Samahani.
4: Tebukuro ga hoshii desu ga.
2: Nahitaji jozi ya glove.
3: Mhudumu akajibu.
5: Tebukuro wa kochira desu.
2: Glove zipo hapa.
3: Mia akaziona jozi fulani za glavu.
6: Kore, attaka so.
2: Hizi zinaonekana zenye kuleta joto.
3: Tam akajaribu jozi moja na kusema.
4: Ii desu ne.
2: Ni nzuri.
4: Kore ikura desu ka?
2: Hizi ni bei gani?
3: Mhudumu akajibu.
5: 1900 yen desu.
2: Yeni 1900.
3: Tam akauliza.
4: Kado wa tsukaemasu ka?
2: Naweza kutumia kadi ya mkopo.
3: Mhudumu akajibu.
5: Hai, tsukaemasu.
2: Ndio, unaweza.
3: Hali joto za kipindi cha msimu wa baridi mkoani Hokkaido mara nyingi hushuka kufikia chini ya nyuzi sifuri za Celsiusi. Kwa hiyo, ilikuwa vizuri kwa Tam kuweza kupata glavu zenye kutunza joto.
2: Usemi wa msingi kwa leo ni nahitaji jozi ya glavu.
4: Tebukuro ga hoshii desu ga.
2: Ukiukumbuka usemi huu, utaweza kusema nini unataka kununua. Sentensi hiyo ina maana ifuatayo neno kwa neno.
7: Tebukuro
2: ni glove na
7: hoshii desu ga
2: nahitaji. Hoja kuu ya leo, unapotaka kununua kitu na unahitaji mhudumu wa kuonesha kilichopo, ongeza kiunganishi
7: ga
2: baada ya kitu hicho unachotaka kununua na kisha malizia na
7: hoshii desu ga. Hoshii desu ga.
2: Ni kivumishi cha i ambacho ni
7: hoshii,
2: kinachomaanisha nahitaji au nataka, kikifuatiwa na
7: ndesu ga. Ndesu ga.
2: Ina kazi ya kuelezea uhitaji wako kwa mtu unayezungumza naye na kumfanya mtu huyo kukujibu.
3: Kwa hivyo basi tebukuro ama glavu inafuatiwa na ga na kisha hoshii desu ga ili kutengeneza sentensi tebukuro ga hoshii desu ga. Nahitaji jozi ya glavu. Sikiliza na urudie. Itakuwa vizuri iwapo utadhoofisha toni yako sawia na kushusha kiimbo mwishoni mwa sentensi.
7: Hoshii desu ga. Tebukuro ga hoshii desu ga.
3: Bila shaka umepatia.
2: Sasa sikiliza mazungumzo mengine yanayoelezea vitu unavyotaka kununua dukani.
8: Ano, sumimasen. Hokkaido no omiyage ga hoshii desu ga.
9: Sou desu ne. Kono okashi wa ikaga desu ka?
2: Tuangalie maana ya mazungumzo hayo.
8: Ano, sumimasen. Hokkaido no omiyage ga hoshii desu ga.
3: Ah, samahani. Nahitaji zawadi za Hokkaido.
7: Ano,
2: inamaanisha kitu kama hutumika kupata umakini wa mtu.
7: Omiyage
2: ni zawadi. Kama hujui nini cha kununua kama zawadi za kutoka safarini, muulize mhudumu atakushauri.
9: Sou desu ne. Kono okashi wa ikaga desu ka?
3: Sawa. Vipi kuhusu vitamutamu hivi?
7: Sou desu ne.
2: Au sawa. Katika muktadha huu, imetumika wakati mtu anafikiria jinsi ya kujibu.
7: Kono okashi
2: ni vitamutamu hivi na
7: ikaga desu ka?
2: Ni usemi unaotumia wakati unapopendekeza kitu.
3: Sikiliza na urudie.
7: Omiyage ga hoshii desu ga. Hokkaido no omiyage ga hoshii desu ga. Ano, sumimasen. Hokkaido no omiyage ga hoshii desu ga.
3: Umepatia.
2: Sasa hivi acha tufanyie mazoezi vitu vingine. Fikiria unatafuta kitambaa cha kufungashia kifurushi cha kitamaduni kutoka Japani. Mwambie mhudumu unataka kununua kimoja. Kitambaa hicho kinaitwa
7: furoshiki. Furoshiki.
4: すみません. Furoshiki ga hoshii ndesu ga.
2: Sasa fikiria unatembea tembea mjini na mara mvua inaanza kunyesha. Jaribu kumwambia mhudumu kwamba unahitaji mwavuli. Mwavuli ni
7: kasa. Kasa.
2: Jaribu.
9: すみません. Kasa ga hoshii ndesu ga.
2: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya Tam aliyozungumza wakati akiongea na mhudumu kipindi analipia gloves zake. Jaribu kukumbuka wote.
4: Kado wa tsukaemasu ka?
7: Kado wa tsukaemasu ka?
2: Yaani naweza kutumia kadi ya mkopo hapa.
7: Kado
2: inamaanisha kadi ya mkopo ambayo ni
7: credit card.
2: Unaweza pia kuonesha kadi unayotaka kutumia na kuuliza
7: kono kado wa tsukaemasu ka?
3: Sasa sikiliza na urudie.
7: Kado wa tsukaemasu ka?
2: Sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
4: すみません. Tebukuro ga hoshii ndesu ga.
5: Tebukuro wa kochira desu.
6: Kore, attaka sou.
4: Ii desu ne. これ いくら ですか?
5: 1900 円 です。
4: カード は 使え ますか?
5: はい、 使え ます。
10: 春さんの知恵
3: 袋。 ni muda wa kipengele cha ushauri wa Harusan. Leo tutakujuza kuhusu matumizi ya kadi za mkopo nchini Japani.
2: Unatumia kadi za mkopo hapa Japani, Martin?
3: Natumia. Hoteli na maduka makubwa yanakubali matumizi ya kadi na hata tovuti za manunuzi ya mtandaoni. Lakini nyakati fulani, nashangazwa na sehemu ambazo huwezi kutumia kadi.
2: Ni kweli, ingawa kadi za mkopo na mifumo mingine ya malipo ambayo si kwa pesa taslimu ni ya kawaida nchini Japani. Maduka madogo na huduma zingine kwenye maeneo yenye idadi ndogo ya watu nyakati fulani hukubali pesa taslimu pekee.
3: Hiyo inaweza kuwa tatizo kwa wageni kutoka nje ya Japani.
2: Idadi ya maduka yanayokubali kadi za mkopo imekuwa ikiongezeka na baadhi ya mashine za ATM zinawezesha kutoa pesa taslimu katika yeni kwa kutumia kadi ya mkopo. Ofisi za posta na maduka ya saa 24 kwa kawaida yana mashine za ATM na mara nyingi zinakubali kadi za mkopo za nje ya Japani.
3: Kumbe. Lakini nadhani ni busara kutembea na kiasi fulani cha pesa taslimu na ufanya utafiti kidogo wa wapi utaweza na wapi hutaweza kutumia kadi za mkopo.
2: Na msina wasi kuwa umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
3: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai mosi hadi Julai 6. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai mosi. Kama sehemu ya msukumo wake wa utekelezaji wa sheria za uhamiaji, rais wa Marekani Donald Trump amejaribu kusitisha kwa haki ya moja kwa moja uraia wa kuzaliwa kwa baadhi ya watoto waliozaliwa nchini Marekani. Hata hivyo, mahakama kuu imepinga uamuzi wake. Mahakama hiyo katika uamuzi wake Juni 30 iliandika kwamba uraia unawahusu watoto wote waliozaliwa Marekani hata kama wazazi wao wapo kinyume cha sheria au kwa muda nchini humo. Trump alielezea uamuzi huo kwenye mitandao ya kijamii kama mbaya zaidi kwa Marekani, lakini alisema kwamba wabunge wanaweza kuibadilisha kwa urahisi kupitia sheria. Alikuwa amesaini amri ya rais ya kurekebisha sera hiyo siku ya kwanza ya muhula wake wa pili.
1: Hii ni taarifa ya Julai mosi. Wizara ya viwanda ya Japani inasema inalenga kuanzisha takribani roboti milioni 10 zenye akili unde AI katika sekta 18 ifikapo mwaka 2040 kutokana na uhaba mkubwa wa wafanyakazi nchini humo. Wizara ya uchumi, biashara na viwanda ilizindua mkakati wake uliorekebishwa wa roboti za AI Juni 30. Sekta 18 zinazotarajiwa kuanzisha roboti hizo ni pamoja na uzalishaji, matengenezo ya miundombinu, huduma ya afya, utunzaji, kukabiliana na majanga na ulinzi. Wizara ya ulinzi, waziri wa wizara hiyo Akazawa Ryosei aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa baraza la mawaziri kwamba data zimekusanywa katika sekta kama vile huduma ya afya kwa wazee, kukabiliana na majanga, maeneo ya uzalishaji na kufungwa kabisa kwa mtambo wa nishati wa nyuklia Fukushima namba 1.
0: Hii ni taarifa ya Julai 2. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japan imesema idadi ya manusura wa mashambulio ya bomu la atomic ya Hiroshima na Nagasaki imepungua hadi zaidi kidogo ya 1091 mwaka huu. Wizara hiyo hukusanya idadi na taarifa zingine kila mwaka kuhusu wale waliothibitishwa kama hibakusha kwa kuathiriwa na mionzi hatari ya mashambulio ya bomu la atomic ya Agosti 1945 na wanaoishi Japan. Wizara hiyo imesema kulikuwa na hibakusha 91,105 mwishoni mwa Machi. Hiyo ni pungufu kwa 8,025 kulinganisha na mwaka mmoja uliopita. Umri wao wa wastani ulikuwa miaka 86.66, ikiwa imeongezeka kwa miaka 0.53 kutoka mwaka mmoja uliopita.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 3. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha ameishukuru Japani kwa kuiunga mkono nchi hiyo katika mapambano yake dhidi ya Urusi na kuomba ushirikiano katika ulinzi na ujenzi mpya. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo Julai 2, Sybiha alisema Japani imechangia sana katika ustahimilivu na upinzani wa Ukraine. Waziri huyo aliitaja Japani kuwa miongoni mwa mataifa yanayoongoza katika kuiunga mkono Ukraine. Alikiri kwamba Japani imetoa dola bilioni 20 kama msaada wa kifedha kwa Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi. Sybiha alielezea utayari wa Ukraine kushirikisha uzoefu na teknolojia zake na kuanzisha uendelezaji wa pamoja unaohusiana na ulinzi na Japani. Alitoa wito kwa kampuni za Kijapani kujiunga na juhudi za kujenga upya Ukraine, hasa katika nyanja za miundombinu ya nishati, kuondoa mabomu ya ardhini na kusambaza vifaa vizito vya ujenzi.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Serikali ya Japani imezindua rasimu ya mpango wa kuongeza ada kwa taratibu za vibali vya ukaazi kwa raia wa kigeni. Ada ya kupata kibali cha kudumu cha ukaazi itaongezwa hadi yeni 200,000 au zaidi ya dola 1,200 kutoka yeni 10,000 za sasa. Hatua hiyo inafuatia kupitishwa kwa marekebisho ya sheria ya udhibiti wa uhamiaji. Kutuma maombi mapya au kubadili hadhi ya ukaazi kwa sasa inatozwa ada ya yeni 6,000 au takribani dola 37 kwenye kaunta na yeni 5,500 au takribani dola 34 mtandaoni. Chini ya mpango huo, kwa kukaa hadi kipindi cha miezi mitatu, ada itaongezwa hadi yeni 10,000 au takribani dola 62 kwenye kaunta na mtandaoni. Serikali inasema wanaotuma maombi walio katika hali ngumu ya kifedha, wakiwemo wale utambuliwa kama wakimbizi, watapunguziwa ada. Serikali ilianza kupokea maoni kutoka kwa umma Julai 3 na inalenga kutekeleza mpango huo Oktoba mosi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 6. Serikali ya Venezuela imesema watu zaidi ya 3,000 wamethibitishwa kufariki tangu matetemeko makubwa mawili ya ardhi yalipoikumba nchi hiyo Juni 24. Serikali ilitangaza idadi hiyo Julai 5. Ilisema kwamba idadi ya vifo imefikia 3,342 na watu zaidi ya 17,000 wamepoteza makazi yao. Zaidi ya siku 10 zimepita tangu matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalipoikumba Venezuela. Gazeti la New York Times na vyombo vingine vya habari vimeripoti kwamba idadi ya waliofariki inaweza kuongezeka, huku kazi ya kutambua miili ikichukua muda mrefu. Ofisi ya Umoja Mataifa inakadiria uharibifu wa moja kwa moja wa nyumba na miundombinu unaweza kufikia takriban dola bilioni 37.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 6. Iran Julai 5 iliingia siku ya pili ya mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika shambulio la Marekani na Israel mwezi Februari. Mazishi hayo ya siku nyingi yalianza katika mji mkuu Tehran Julai 4. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mwanadiplomasia mkuu wa nchi hiyo, Abbas Araghchi, Julai 4 alifanya mazungumzo tofauti na maafisa waandamizi wa kundi la Waislamu wa Shia la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon na kundi la Kiislamu la Hamas waliohudhuria mazishi hayo. Gazeti la New York Times Julai 4 lilinukuu wanachama kadhaa wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran wakisema timu ya ulinzi ya Mojtaba Khamenei ilikataa wazo la yeye kuhudhuria mazishi kutokana na wasiwasi kuhusu majaribio ya Israel ya kumuua. Mojtaba alichaguliwa kuwa kiongozi mkuu mpya baada ya kifo cha Khamenei.
1: Hii ni taarifa ya Julai 6. Chombo cha uchunguzi wa anga za juu cha Japani Hayabusa 2 kimekamilisha uchunguzi wa sayari ndogo kikiwa kinaelekea sehemu yake inayofuata angani. Chombo hicho kilileta kifaa chenye sampuli kutoka sayari ndogo nyingine hadi duniani miaka 6 iliyopita.
0: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai mosi hadi Julai 6 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.
2: Hali gani msikilizaji, na ni wasaa wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naudha wako ni Bartlett Milanzi.
3: Sambamba na Martin Mwanje, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
2: Na leo hii basi ni somo la 19, linaruhusu kusema unachotaka kununua.
3: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anaishi kwenye nyumba ya Harrison. Anapanga kuzuru Hokkaido kaskazini mwa Japani pamoja na wapangaji wenziwe Mia na Kaito. Ili kujitayarisha na baridi kali ya Hokkaido, yeye na Mia wanakwenda kununua glavu.
2: Wasikilize katika mazungumzo ya somo la 19.
4: Ano, sumimasen. Tebukuro ga hoshii desu ga.
5: Tebukuro wa kochira desu.
4: Kore, attakasou. いいですね。これいくらですか？
5: 1900円です。
4: カードは使えますか？
5: はい、使えます。
2: Tutazame maana ya mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
3: Tamu alimuuliza mhudumu.
4: Ano, sumimasen.
2: Samahani.
4: Tebukuro ga hoshin desu ga.
2: Nahitaji jozi ya glove.
3: Mhudumu akajibu.
5: Tebukuro wa kochira desu.
2: Glove zipo hapa.
3: Mia akaziona jozi fulani za glove.
6: Kore, attakaso.
2: Hizi zinaonekana zenye kuleta joto.
3: Tam akajaribu jozi moja na kusema.
4: Ii desu ne.
2: Ni nzuri.
4: Kore ikura desu ka?
2: Hizi ni bei gani?
3: Mhudumu akajibu.
5: 1900 yen desu.
2: Yen 1900.
3: Tam akauliza.
4: Kado wa tsukaemasu ka?
2: Naweza kutumia kadi ya mkopo?
3: Mhudumu akajibu.
5: Hai, tsukaemasu.
2: Ndio, unaweza.
3: Hali joto za kipindi cha msimu wa baridi mkoani Hokkaido mara nyingi hushuka kufikia chini ya nyuzi sifuri za Celsius. Kwa hiyo, ilikuwa vizuri kwa Tam kuweza kupata glavu zenye kutunza joto.
2: Usemi wa msingi kwa leo ni nahitaji jozi ya glavu.
4: Tebukuro ga hoshin desu ga.
2: Ukiukumbuka usemi huu, utaweza kusema nini unataka kununua. Sentensi hiyo ina maana ifuatayo neno kwa neno.
7: Tebukuro
2: ni glove na
7: hoshii desu ga
2: nahitaji. Hoja kuu ya leo, unapotaka kununua kitu na unahitaji mhudumu wa kuonesha kilichopo, ongeza kiunganishi
7: ga
2: baada ya kitu hicho unachotaka kununua na kisha malizia na
7: hoshii desu ga. Hoshii desu ga.
2: Ni kivumishi cha i ambacho ni
7: hoshii,
2: kinachomaanisha nahitaji au nataka, kikifuatiwa na
7: ndesu ga. Ndesu ga.
2: Ina kazi ya kuelezea uhitaji wako kwa mtu unayezungumza naye na kumfanya mtu huyo kukujibu.
3: Kwa hivyo basi, tebukuro ama glavu inafuatiwa na ga na kisha hoshii desu ga ili kutengeneza sentensi tebukuro ga hoshii desu ga. Nahitaji jozi ya glavu. Sikiliza na urudie. Itakuwa vizuri iwapo utadhoofisha toni yako sawia na kushusha kiimbo mwishoni mwa sentensi.
7: Hoshii desu ga. Tebukuro ga hoshii desu ga.
3: Bila shaka umepatia.
2: Sasa sikiliza mazungumzo mengine yanayoelezea vitu unavyotaka kununua dukani.
8: Ano, sumimasen. Hokkaido no omiyage ga hoshii desu ga.
9: Sou desu ne. Kono okashi wa ikaga desu ka?
2: Tuangalie maana ya mazungumzo hayo.
8: Ano, sumimasen. Hokkaido no omiyage ga hoshii desu ga.
3: Ah, samahani. Nahitaji zawadi za Hokkaido.
7: Ano,
2: inamaanisha kitu kama hutumika kupata umakini wa mtu.
7: Omiyage
2: ni zawadi. Kama hujui nini cha kununua kama zawadi za kutoka safarini, muulize mhudumu atakushauri.
9: Sou desu ne. Kono okashi wa ikaga desu ka?
3: Sawa. Vipi kuhusu vitamutamu hivi?
7: Sou desu ne.
2: Au sawa. Katika muktadha huu, imetumika wakati mtu anafikiria jinsi ya kujibu.
7: Kono okashi
2: ni vitamutamu hivi na
7: ikaga desu ka?
2: Ni usemi unaotumia wakati unapopendekeza kitu.
3: Sikiliza na urudie.
7: Omiyage ga hoshii desu ga. Hokkaido no omiyage ga hoshii desu ga. Ano, sumimasen. Hokkaido no omiyage ga hoshii desu ga.
3: Umepatia.
2: Sasa hivi acha tufanyie mazoezi vitu vingine. Fikiria unatafuta kitambaa cha kufungashia kifurushi cha kitamaduni kutoka Japani. Mwambie mhudumu unataka kununua kimoja. Kitambaa hicho kinaitwa
7: furoshiki. Furoshiki.
10: すみません. Furoshiki ga hoshii ndesu ga.
2: Sasa fikiria unatembea tembea mjini na mara mvua inaanza kunyesha. Jaribu kumwambia mhudumu kwamba unahitaji mwavuli. Mwavuli ni
7: kasa. Kasa.
2: Jaribu.
9: すみません. Kasa ga hoshii ndesu ga.
2: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya Tam aliyezungumza wakati akiongea na mhudumu kipindi analipia gloves yake. Jaribu kukumbuka wote.
4: Kado wa tsukaemasu ka?
7: Kado wa tsukaemasu ka?
2: Yaani naweza kutumia kadi ya mkopo hapa.
7: Kado
2: inamaanisha kadi ya mkopo ambayo ni
7: credit card.
2: Unaweza pia kuonesha kadi unayotaka kutumia na kuuliza
7: kono kado wa tsukaemasu ka?
3: Sasa sikiliza na urudie.
7: Kado wa tsukaemasu ka?
2: Sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
4: すみません. Tebukuro ga hoshii ndesu ga.
5: Tebukuro wa kochira desu.
6: Kore, attaka sou.
4: Ii desu ne. これ、いくらですか
5: ?1900 円です。
4: カードは使えますか?
5: はい、使えます。
11: ハルさんの知恵袋。
3: Ni muda wa kipengele cha ushauri wa Harusan. Leo tutakujuza kuhusu matumizi ya kadi za mkopo nchini Japani.

0: Unatumia kadi za mkopo hapa Japani, Martin?
1: Natumia. Hoteli na maduka makubwa yanakubali matumizi ya kadi na hata tovuti za manunuzi ya mtandaoni. Lakini nyakati fulani, nashangazwa na sehemu ambazo huwezi kutumia kadi.
0: Ni kweli, ingawa kadi za mkopo na mifumo mingine ya malipo ambayo si kwa pesa taslimu ni ya kawaida nchini Japani. Maduka madogo na huduma zingine kwenye maeneo yenye idadi ndogo ya watu nyakati fulani hukubali pesa taslimu pekee.
1: Hiyo inaweza kuwa tatizo kwa wageni kutoka nje ya Japani.
0: Idadi ya maduka yanayokubali kadi za mkopo imekuwa ikiongezeka na baadhi ya mashine za ATM zinawezesha kutoa pesa taslimu katika yeni kwa kutumia kadi ya mkopo. Ofisi za posta na maduka ya saa 24 kwa kawaida yana mashine za ATM na mara nyingi zinakubali kadi za mkopo za nje ya Japani.
1: Kumbe, lakini nadhani ni busara kutembea na kiasi fulani cha pesa taslimu na ufanya utafiti kidogo wa wapi utaweza na wapi hutaweza kutumia kadi za mkopo.
0: Na msina wasi kuwa umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai mosi hadi Julai 6. Unaweza utazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai mosi. Kama sehemu ya msukumo wake wa utekelezaji wa sheria za uhamiaji, rais wa Marekani Donald Trump amejaribu kusitisha kwa haki ya moja kwa moja uraia wa kuzaliwa kwa baadhi ya watoto waliozaliwa nchini Marekani. Hata hivyo, mahakama kuu imepinga uamuzi wake. Mahakama hiyo katika uamuzi wake Juni 30 iliandika kwamba uraia unawahusu watoto wote waliozaliwa Marekani hata kama wazazi wao wapo kinyume cha sheria au kwa muda nchini humo. Trump alielezea uamuzi huo kwenye mitandao ya kijamii kama mbaya zaidi kwa Marekani, lakini alisema

0: kwamba wabunge wanaweza kuibadilisha kwa urahisi kupitia sheria. Alikuwa amesaini amri ya rais ya kurekebisha sera hiyo siku ya kwanza ya muhula wake wa pili.
1: Hii ni taarifa ya Julai mosi. Wizara ya viwanda ya Japani inasema inalenga kuanzisha takribani roboti milioni 10 zenye akili unde AI katika sekta 18 ifikapo mwaka 2040 kutokana na uhaba mkubwa wa wafanyakazi nchini humo. Wizara ya uchumi, biashara na viwanda ilizindua mkakati wake uliorekebishwa wa roboti za AI Juni 30. Sekta 18 zinazotarajiwa kuanzisha roboti hizo ni pamoja na uzalishaji, matengenezo ya miundombinu, huduma ya afya, utunzaji, kukabiliana na majanga na ulinzi. Wizara ya ulinzi, waziri wa wizara hiyo Akazawa Ryosei aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa baraza la mawaziri kwamba data zimekusanywa katika sekta kama vile huduma ya afya kwa wazee, kukabiliana na majanga, maeneo ya uzalishaji na kufungwa kabisa kwa mtambo wa nishati wa nyuklia Fukushima namba 1.
0: Hii ni taarifa ya Julai 2. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japan imesema idadi ya manusura wa mashambulio ya bomu la atomic ya Hiroshima na Nagasaki imepungua hadi zaidi kidogo ya 1091 mwaka huu. Wizara hiyo hukusanya idadi na taarifa zingine kila mwaka kuhusu wale waliothibitishwa kama hibakusha kwa kuathiriwa na mionzi hatari ya mashambulio ya bomu la atomic ya Agosti 1945 na wanaoishi Japan. Wizara hiyo imesema kulikuwa na hibakusha 91,105 mwishoni mwa Machi. Hiyo ni pungufu kwa 8,025 kulinganisha na mwaka mmoja uliopita. Umri wao wa wastani ulikuwa miaka 86.66, ikiwa imeongezeka kwa miaka 0.53 kutoka mwaka mmoja uliopita.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 3. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Andriy Sybiha, ameishukuru Japani kwa kuiunga mkono nchi hiyo katika mapambano yake dhidi ya Urusi na kuomba ushirikiano katika ulinzi na ujenzi mpya. Katika mahojiano na NHK jijini Tokyo Julai 2, Sybiha alisema Japani imechangia sana katika ustahimilivu na upinzani wa Ukraine. Waziri huyo aliitaja Japani kuwa miongoni mwa mataifa yanayoongoza katika kuiunga mkono Ukraine. Alikiri kwamba Japani imetoa dola bilioni 20 kama msaada wa kifedha kwa Ukraine tangu kuanza kwa uvamizi wa Urusi. Sybiha alielezea utayari wa Ukraine kushirikisha uzoefu na teknolojia zake na kuanzisha uendelezaji wa pamoja unaohusiana na ulinzi na Japani. Alitoa wito kwa kampuni za Kijapani kujiunga na juhudi za kujenga upya Ukraine, hasa katika nyanja za miundombinu ya nishati, kuondoa mabomu ya ardhini na kusambaza vifaa vizito vya ujenzi.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Serikali ya Japani imezindua rasimu ya mpango wa kuongeza ada kwa taratibu za vibali vya ukaazi kwa raia wa kigeni. Ada ya kupata kibali cha kudumu cha ukaazi itaongezwa hadi yeni 200,000 au zaidi ya dola 1,200 kutoka yeni 10,000 za sasa. Hatua hiyo inafuatia kupitishwa kwa marekebisho ya sheria ya udhibiti wa uhamiaji. Kutuma maombi mapya au kubadili hadhi ya ukaazi kwa sasa inatozwa ada ya yeni 6,000 au takribani dola 37 kwenye kaunta na yeni 5,500 au takribani dola 34 mtandaoni. Chini ya mpango huo, kwa kukaa hadi kipindi cha miezi mitatu, ada itaongezwa hadi yeni 10,000 au takriban dola 62 kwenye kaunta na mtandaoni. Serikali inasema wanaotuma maombi walio katika hali ngumu ya kifedha, wakiwemo wale waliotambuliwa kama wakimbizi, watapunguziwa ada. Serikali ilianza kupokea maoni kutoka kwa umma Julai 3 na inalenga kutekeleza mpango huo Oktoba mosi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 6. Serikali ya Venezuela imesema watu zaidi ya 3,000 wamethibitishwa kufariki tangu matetemeko makubwa mawili ya ardhi yalipoikumba nchi hiyo Juni 24. Serikali ilitangaza idadi hiyo Julai 5. Ilisema kwamba idadi ya vifo imefikia 3,342 na watu zaidi ya 17,000 wamepoteza makazi yao. Zaidi ya siku 10 zimepita tangu matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalipoikumba Venezuela. Gazeti la New York Times na vyombo vingine vya habari vimeripoti kwamba idadi waliofariki inaweza kuongezeka, huku kazi ya kutambua miili ikichukua muda mrefu. Ofisi ya Umoja Mataifa inakadiria uharibifu wa moja kwa moja wa nyumba na miundombinu unaweza kufikia takriban dola bilioni 37.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 6. Iran Julai 5 iliingia siku ya pili ya mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika shambulio la Marekani na Israel mwezi Februari. Mazishi hayo ya siku nyingi yalianza katika mji mkuu Tehran Julai 4. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema mwanadiplomasia mkuu wa nchi hiyo, Abbas Araghchi, Julai 4 alifanya mazungumzo tofauti na maafisa waandamizi wa kundi la Waislamu wa Shia la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon na kundi la Kiislamu la Hamas waliohudhuria mazishi hayo. Gazeti la New York Times Julai 4 lilinukuu wanachama kadhaa wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran wakisema timu ya ulinzi ya Mojtaba Khamenei ilikataa wazo la yeye kuhudhuria mazishi kutokana na wasiwasi kuhusu majaribio ya Israel ya kumuua. Mojtaba alichaguliwa kuwa kiongozi mkuu mpya baada ya kifo cha Khamenei.
1: Hii ni taarifa ya Julai 6. Chombo cha uchunguzi wa anga za juu cha Japani Hayabusa 2 kimekamilisha uchunguzi wa sayari ndogo kikiwa kinaelekea sehemu yake inayofuata angani. Chombo hicho kilileta kifaa chenye sampuli kutoka sayari ndogo nyingine hadi duniani miaka 6 iliyopita.
0: Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai mosi hadi Julai 6 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.